ingen bud med det krav. Andi familja. Jag gissar mig på nu så att jag är munsi. Sirdel man mår nånu penel. Kajte så att jag pratar. Katka vad katka tan vad katka osa. Så? Nånda så katka femma. Ta chi sera fkanji firko dal parne parte la more papuci. Tak plai di cosa gestina nai. Kade di cosa ngama. Ta gelem yo kfar gelam tera kasik sala. Pe kodu te khal o manushka nasi o prakhomo dura mendar. Ta khas ta sare festo sa se sala te te rodas man kadu di sta divni sa konstit pe sos te o manush te khal pa le begrovding if va. Ta sa sar kana kerasik nevo beres roda sala bayura. Ale kade chorres sas mange. Te keraf kodu. Ta ut indemandik his firkanti his som ezilat me virato pre graffiti bayura den sar borhus tista baro his. Ha kodu his indrelas mando starto pientro ande fjärde våningen te kodesa sik sala su dena same. Da va ande te pena via visko fest te dena sala pusigona. Ta penel okej okay, vi ska ja äta hit penel ja absolut katka shay khantu min isi kaffe sikako tan demande penel ja beso skira sala pecado e kurkoko daleske murodat nas falo igen but bersh ta musa esas te shinen teleles kupurno pasha kadoso si avel vimangando gindoro male ke tela kadal but bersh Pecindas pek bajo ande muro trajo so bud kero slengta til. Tako dosas, kana avile mande gažete mangenas mandarte keravik džili ek sorije song, ek nulatošo. Peko do, taj tavel man sa palalik sinfonija orkeste. Demaj, sinfonija orkeste, wow! Nale mi čižana vnutri, či kanči? Taj mangenas je nutri pekadi mulatošo, najme nutri pe mulatošo. So kredim la spela in pek telefono, ki cave Airbus, taj cirdos po piano so čina čena višaveski kinem les. No, taj bišadem la... Taj kadi džili žal pa dat, taj pa šavo, taj po kino su šaj na kelu manu sako nam dotrajo. Ta pala vela su premijar dogen. Kote si im ando Malme Live, ando Malme Sinfonija orkestra, ki savo koncerto i taj ando moro loš pešav. Taj kote cipin, 10 minuti kvar, ti sen. Taj šuna vande spikira kodo, taj žav karinjo cena, ale lungo dromis, ti žasar under jurdis, kataro loš, žipe cena, taj duizera manuš pala lešin, ale ame artistu naš bešas kode pala lek, sase ke židovanka su džilabel jidiš, taj ek supran, taj meromanes. Taj den palal, bela kodi cena backstage, taj šuna vsar cirden, kadal klasis musik, sinfoni orkestre, taj da magino, ande sasu na klem, a ka anik psima dek momento, ka kerav kodo so majbut kamav. Taj murešave so čireslem, štaršon, Šundim ki avela. Tande kodal, kodo času dos magindo ekstra djelabu, ki morošavo kote. Žavavndi po cena, dermando mikrofono, ferikali moj, čidi ki skanči fero spotlajpe, čo moj korlarel tu, taj simfoni orkester. Taj djelabav. Čanav kaj biše morošavo, ale da magindo vikatka, pa intriku koncertu djelabav. Taj šaj penavtu mingi dutrin vorbi pakadi. Andi džili so skinindem. Jajde jaftar.